0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Saya daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, suku Kaum Matek, Kijing Leh daripada Asik FM, Pong dan Pong.
2: Ya, Chef M, Moin Dumoy, 8.23 minit pergelap ketika nunan lagi. Walaupun berteman kena wiki ke udara untuk ketika dah. Dan pastinya tepat jam 8.30 minit Ijohoy. Akan hiap lalon sekejap untuk tazkir rasmai dah akan ke udara lah ya. Sambil-sambil je juga. Eng Hot kongsikan memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi antara gah-gah semasa lah ya. Ataupun memberikan perkongsian berkenaan Ru De Biap ni. Malok lah ya. Sekejap ya. Eng scroll balik. De Biap antaranya ya aje. 8 rakyat Malaysia disertai misi global Sumut Flotilla JSF 2.0. Bisakan telah pun bertahan yang mengambil tentera rejim Zionis Israel lah IOF. Telah mengurik kapal Flotilla dah. Debi pintas ya perairan antarabangsa Nyon Mas Cyprus pada Sengon lah. Okey, aja antaranya lepasnya memberikan perkongsian Debi Kitneng juga lebih terperinci menerusi media sosial berita RTM lah. Lepasnya antara gah-gah dikilik juga Debi Yap Malok Kalah Hineng Malok Debi pasal PM ya, punya Perdana Menteri Seri punya PMX Malaysia sendiri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim Debi Yap mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab ya, rejim Israel dan memintas flotila kemanusiaan Magaza serta bertahan lebih 100 mengambil aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Debi Yap juga Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditegaskan bahawa tindakan melampauin bukan talian mencabuli hak asasi manusia. Ru Undang-Undang Antarabangsa malah jelas bineng kerakusan rejim ih katih menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Haji idilah ya antara perkongsian gah-gah dia berlaku katih negara hi dia berkaitan secara antarabangsa lah. Haji idilah ya. Okey, rara pun hilayan sekejap dan lagu Ju katih dialek batek lah ya rakan hi man herket. Lagu dia berjudul Twing. Okey, dia akan ke udara. Pastinya dia akan awak kelaluan terus untuk tazkira semua ya. Dia akan ke udara sebagainya tau. Pastinya tepat jam 8.30 minit. Pergelap lah. Okey, Chef M, Moin Dumoy.

Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iya, yamci. Dan yamci. Yamci tu saya

Salam sejahtera, Gah Hadapi Pelayar Wiki.com. 9 kapal global Sumut Flotilla 2.0 Debi Hud Yang 16 Rakyat Malaysia Debi Pintas Tentera Laut Israel Ma Perairan Antarabangsa Denyon Ma Cyprus pada bengkuan anek. Perkara ini dibisahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Ilir debiap kapal berkenaan de Minyon secara agresif ketika katih Cetnip menuju Ma Gaza. Menurut ilir perkara ini telah pun dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Datuk Dr. Sani Arabi dia memohon campur teruk Malaysia serta memberi negara kila bagi mengecam tindakan Israel terhadap misi kemanusiaan in. Sementara tindakan Israel memintas global Sumut Flotilla 2.0, Ruby tahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia dan menerima kecaman keras Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera semua aktivis yang terlibat kata misi bantuan kemanusiaan Magazaji. Menerusi hantaran ma Facebook, ila debiap tindakan Israel bukan talih melanggar hak asasi manusia, undang-undang termasa, malah menyekat usaha bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Ila turut ditegaskan penindasan terhadap rakyat Palestin, misi bantuan kemanusiaan mesti dihentikan dengan kadar segera. Rang undang-undang pindaan perlembagaan berkaitan pengasingan peranan peguam negara, pendakwa raya dibijangka dibentangkan pada sidang parlimen pada Gecek Nunggal. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said debiap draft pindaan in telah pun siap rubika persetujuan jawatan kuasa pilihan khas parlimen pada mesyuarat Sungon. Menurut ilir pindaan bersiar rajih, dia akan mewujudkan pemisahan fungsi antara peguam negara, pendakwa raya buat pertama kali sejak negara merdeka. Ilir turut berharap pindaan in debikap sokongan ahli parlimen kerajaan, pembangkang telas dibentangkan cehoi. Numom Kerdo debi denda RM4,000 ya Mahkamah Seksyen Sepang telas mengaku bersalah menyebarkan atau berperoi maklumat gah palsu berkaitan harga petrol, diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dia memaklumkan tertuduh debi perhut hantaran sutingan dia menyerupai kandungan rasmi buletin sebuah stesen TV tempatan menerusi akaun trade milik ilai pada 31 Mac Canuk. Menurut MCMC hantaran in, dia mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan os sehingga mengelirukan mai raya, Ruby cetuskan kegusaran berkaitan kos sara siknoi. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh debi penjara 6 gecek sekiranya gagal membayar denda. Katih pada masa ajih, kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi debi gunakan kad flit dia tumpas katih serbuan maswa store pemborong belesin mandi bung tebal. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Pulau Pinang, S. Jigen, sindiket dipercayai menggunakan kad flat, lori rosak ataupun tak bergerak untuk biperkep diesel secara berulang sebelum biperjek matangki daknek mastor berkenaan. Hasil serbuan nerayak 10,600 liter diesel bernilai RM53,000 dan berampas bersama 13 kad flat. 7 kral ditahan bagi membantu siasatan. Nerayak 25 individu debi kesan positif dadah, rubahan terlarang hasil pemeriksaan unit anti dadah sepadan rantau panjang sepanjang gecek Januari, Lloyd 16 Mei Canuk. Pengarah agensi anti dadah kebangsaan Kelantan, UAJ, Supindi Usup debiap, 234 individu debi periksa, 15 Juli Nai berdapati positif metamfetamina. Manakala 15 lagi positif debi salah gunakan ketum. Menurut ilai semua berkesan positif, Yajih mambik kral berusia antara 20 tahun, Loi 62 tahun. Kebanyakannya individu terbabit dapat percayai berada lebih Ni Ari, Ma Thailand sebelum bimut Ma Negara ada. Kebanyakannya kes berkesan antara Ni Idui, Loi 7 Imengot. Hik beralih magasukan. Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 masih di Mtiwangsa, Malaysia bidapati menempati ramalan mara ke separuh akhir acara regu telah menumpaskan pasukan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A, Ruby raih mat pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan keputusan 15-5.
skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun dan akan dibala Myanmar pada perlawanan separuh akhir telah pasukan Haji menewaskan India 2-0. Regu negara Bibadesi Yang Muhammad Syahir Muhammad Rosri, Farhan Adam, Ru Muhammad Azlan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran telah ditewaskan Burnley 1-0 mata pat sendiri. Gol tunggal perlawanan dibijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan ini dia mengekalkan dengannya semua puncak Liga, mengatasi pencabar terdekat iaitu Manchester City dengan 5 emas. Namun City masih mengnar perlawanan di tangan dan akan dibala Bournemouth pada awal pergelap helep. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace pada 24 Mei ada, sebelum bisakan kejuaraan Liga buat pertama kali kata tempoh 22 tahun. Sekian gah temit gah adeh debi peloi ju Aisyah FM gah debi syuting ya Nur Syarida Syahbudin ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik. Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM. Moi Numoi. 9.11 minit pergelapkan 3 dunia. Relok pun, dia akan oklan-lan sekejap untuk motivasi Asyik sekitar jam 9.15 minit pergelap. Tapi sebenarnya terus saya nak lagu Ju Autun AXE kata Dalek Semelai. Garam Rom Lada. Dia akan kudara. Terus saya Asyik FM. Moi Numoi.

0: Asyik Asyik
1: Ya, Chef M, moi numoi, lain daripada yang lain, Pai Nenek Gertik lagu ju nyanyian hujan, dugaannya ke udara.
2: Yes, betul je, Reza, ya. Okey, mong sorang, eh. sebab hunan dia, hik kena ingatkan bertukar

0: kita akan bertemu bual Roh Encik Abdul Hanan bin Abdul Halim. Ha. Tentang satu ngromaji tajuk ataupun sistem yang yang bergunalah untuk mesyuarat mahir, sistem aidamak ngroilai. Ha.
1: Okey, sempat ke Kelamek pun sempat juga hineng ya. Ha, ha. Benda aidamak dia. Ia lebih kurang macam data pengurusan
0: dan juga data bancian lah kan.
1: Bancian betul je. Supaya dipandailah merib-merib jumlah penduduk mahi ku Malaysia dah. Tak kisah sama ada merib ku belak-belak negeri pun. Jadi pentinglah ya untuk mahi sekitar Malaysia dah. Dan ku belak-belak telekit gue. Sentiasa ke anu dia lah kemas kini jugalah ya. Okay, punya Tok Batin berkenaan dengan bancian ada merib mom, ahli keluarga, KIR, ketua isi rumah.
0: Betul.
1: Supaya mamik bujang lah, dia mungkin poin teliki upgrade ya. Sebelum dia bujang kisahlah ini. Tapi hunan ni sebab mom kadang je mungkin akan mong bancian. Jadi bancian dia melibatkan bantuan.
0: Ya, betul.
1: Benda je penting kalau KP update sengok data bujang kisahlah ini. Tapi hunan ni sebab mom kadang je mungkin akan mong bancian. Jadi bancian dia melibatkan bantuan.
0: Ya, betul.
1: Benda je penting kalau KP update sengok data kati gambar aidamak je lah ya. Mungkin tak selari.
0: Betul.
1: Tak tally lah yang nak main.
0: Sebab selalunya bantuan yang BOK kerajaan dia kan naik naik refer ataupun rujuk melalui data yang yang dan record ni kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau tak hi daftar ataupun tak hi isi segala maklumat yang behind ni memang agak masalah lah ngeromai dia kan.
1: Jadi urusan kek daripada sepatutnya kek dah, dah cantik dah bot. Tiba birumit pula. Tak pasal-pasal kena chip pejabat ada, pejabat aja.
0: Jadi hineng mai. Oh, mai haji ke bantuan hi toi ke pun lah. Sebab hi toi isi data
1: je. Jadi hi kena rujuk lah pada paling nera ni, paling nyon ni. Adalah Tok Batin ataupun boleh juga kita rujuk pada daerah-daerah jakuan daerah lah. Supaya hi tak terlepas benda-benda penting macam dia. Tapi sebab itu hi akan borak lebih lanjut lagi bersama Rohit punya tetamu Tenglohit lah ya. Sekitar jam 11.15 minit mong juga live Facebook lah.
0: Betul.
1: Okey Reza.
0: Yeah.
1: Mong perkongsian juga Juhe sendiri.
0: Ya, yeah, has buat masa dia kongsikan satu ngromaji berita ataupun ramalan cuaca berkenaan dengan Doi Adi dan juga Mengon Adi. Jadi ku semenanjung ribut petir pun berpes akan berlaku kebanyakan tempat ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga berpes ku Pahang, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan juga berpes akan berlaku juga ku Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Selangor. Tapi ku Putrajaya dijangka akan tok manik lah untuk Doi Adi. Jadi ku Sabah pula berpes akan berlaku kemudian-kemudian tempat sepertinya Pendalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Mani juga kemudian tempat seperti di Kudat. Tapi ku Labuan pula dijangka tok Mani lah untuk Doi Adi. Jadi untuk ku Sarawak, berpes akan berlaku kemudian tempat juga ku Kuching, Serian, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tapi untuk ku Samaran dan Seri Aman pula dijangka akan tok Mani lah ku Doi Adi. Jadi ajilah sekadar perkongsian gek join untuk untuk ramalan cuaca ku Doi Adi. Jadi dia akan berhibur no. Jual lagu Apa Salah Go. Jadi pukul 11 kan dia akan nak laluan untuk berita
1: lah.
0: Berita dialek Jakun. Dan kemudiannya atas Aji barulah sembang lagi pasal sistem aidamak Aji kan.
1: Aidamak ilmu aidamak je pun dah cukup rasa uyu.
0: Dah cukup orang asli dah.
1: Dah cukup asli dah, cukup baik dah. Aidamak je kalau anu dia ile hip punya dia lah peluru peluru tadi.
0: Betul.
1: Belau je. Jadi aja ile punya dia lah. Mungkin hia panik lebih lanjut bersama ru pengarahi
0: je. Hia punya tetamu je kan. Mungkin boleh ceritakan dengan lebih lanjut lah tentang sistem aidamak dia harus ibu fungsi dan sebagainya kan.
1: Heroi anu dia dan tujuan dan sebagainya lah ya.
0: Iya.
1: Okey.
0: Jadi jok hibur no jual lagu KSSP band. Apa salah ko dalam kata Jekun. Jadi HFM.
1: Moi.

Moin. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.

0: Ibrah, Temia Diashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Idoh nyop sama dengan ji Ustaz Wan Mas Indra bin Juja tentang keluar tazkirah Asyik FM. Idoh ekok tajuk berkaitan dengan empat ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malih Aisyah bil nanak te namok selok. Nah, Nabi napeta Nabi Nadi ya Aisyah malih anak. Agok ha do haslok sebelum hatial empat perkara. Nabi nabesat malih Nadi pertama sekali bil hamok selok ate bacalah surah Ikhlas nek kali. Bil ha baca nak nek kali nak te sebenar seolah-olah ha nak hot ha katam nek Quran. Nabi na sambung well, bacalah selawat mayit sama kemer Nabi sebelum yit doh. Sebab bil makhirat bilok kani boleh kiuk syafaat maha. Nabi na besat lagi, beristighfarlah astagfirullahalazim, hoidlah ampunan Allah Ta'ala. Dan makemer seorang mukmin nak akal insyaAllah huwak maha. Jajilah di tasbih, tahmid, tahlil, sama takbir. Sebab pahala nak tiap seolah-olah hak nak get hawek hatil haji sama umrah. Jadi unak ialah peta ataupun bensat Nabi SAW Mak Aisyah. Mudah-mudahan ilu ya kiyak tu pun dapat amal dalam Let's Go jap-jap insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Ya, Syuk FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain semesti untuk ketika puduh hanya jam 12.08 minit. Terima kasih untuk pendengar Kenamba yang masih lagi setia bersama akan dia jam 12 teh dan ketika puduh ia bersama Ayik Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan and close segment Mai Hi Asyik ke udara. Ya, dia ucapkan terima kasih marakan piampai atik Enkloy Delik Semai atik DJ Reza dan DJ Wiki yang bertugas Enkloy segmen Gahju Asyik selama 4 jam daripada jam 8 ya atik sampailah jam 12 teh dan puduh wek ugruang maya untuk ia bertugas dan untuk kerembe dan jam 12 teh malau yang tengah madu selamat madu malau yang berpihoy nak selamat berpihoy dan unak teh sengmong uruna suara lempoy amen lar nong momenko yang men ke udara genabak alang tengah iterinkan untuk yang kena ber dan lepas tu akan sengmong macam biasa iaitu grading gradong na enong ramlan timos suara na pe ta men momenko eh umpeh po umbe cantok rete balik dan nyop lepas tu takkan ber eri. Lepas tu saya akan bersama tetamu iaitu tetamu yang special ke daripada doktor Nuk Kesihatan. Jadi jangan kemalu-malu teruskan bersama Kandi Sembong Enclosure siaran radio dan bersama Enclosure siaran live TikTok dan FB. Malu yang merunak masa tengah berpihor reti balik bolehlah join sekali untuk Sembong amis-amis agah umterlo yang akan nong umnak kenember. Jadi sebelum lanjut Sembong eneng lagu nong ramlan timos dan lagu bertajuk Grading Granung ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, main-main lain daripada yang lain ketika puduh hanya jam 12.36 minit. Masih lagi bertemankan Yek Mizi ke udara and launch segmen Maihi Asyik. Dan masih lagi bersama ketika puduh doktor dan pelbagai benda dan nak kongsi nak atik. Jadi untuk pendengar ekonomi yang masih bersemong, semoga ekor umduh sebagai pelajaran dan peringatan untuk kenemba sama ada yang berada di kawasan-kawasan Mabek Tih ataupun yang memerantau. Okey, jadi kita boleh kongsikan yang seterusnya. Well, saya tercakap bahasa sendiri pula. Okay. Aduh, why. Okay, jadi doktor, boleh doktor kongsikan apakah antara inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan khususnya menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mengenangi masalah denggi ini?
2: Okay, terima kasih.

Salam sejahtera, gah semai dia berpelayar wiki lah cum. Malaysia menuntut ganti rugi melebihi RM600 bilion jus sebuah syarikat pertahanan Norway. Susulan pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu untuk kapal tempur persisir LCS milik Tentera Laut Diraja Malaysia. Menteri Pertahanan YAJ Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan notis tuntutan telah pun bingang melibatkan kos langsung, rutuk langsung akibat tindakan unilateral syarikat berkenaan. Menurut Ilai Malaysia dan sebelum ada, telah pun dibayar €126 juta ataupun kira-kira RM583 juta YAJ 9.5% jun nilai kontrak sebelum lesen ekspor in dibatalkan. Aspek pembangunan sukan, ruh kebajikan atlet dekekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global. Komitmen ini lebih tegaskan Yang Perdana Menteri, YAJ Datuk Sri Anwar Ibrahim, debiar kerajaan debiar jaminan untuk pemotongan dan melibatkan acara kegiatan ruh kebajikan sukan negara. Menurut Ilai, kemudahan serta tempat latihan atlet juga perlu terus dipertuhui demi memastikan pembangunan sukan negara dekekal berada pada tahap 2. Ia dibiak demikian ketika berucap pada Anugerah Sukan Negara 25, Mak Ibu Negara. Sukan turut disifatkan sebagai medium penting katih menyatukan rakyat berbilang kaum makatih negara ada. Menurut Datuk Sri Anwar, debiak sokongan terhadap atlet negara sentiasa biok tanpa bikira kaum ataupun latar belakang. Ia debiak kajian akademik turut dipening kegiatan sukan dan olahraga menjadi antara medium paling berkesan KTB pupuk perpaduan Mai Raya. Tambah ilai atlet dia turut dimainkan peranan entui sebagai simbol penyatuan Mai Raya. Sementara in, beregu campuran badminton negara, YAJ Chen Tang Jie, Ruto Iwei dia masing-masing dinobatkan sebagai olahraga ruh olahragawati kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara 25, Ma Bukit Jalil. Pengiktirafan in dia susulan kejayaan pasangan berkenaan, dia muncul juara dunia Ma Paris pada Top Canuk, dia sekaligus ditamatkan penantian 48 tahun Malaysia untuk bergelar juara dunia beregu campuran. Iwe debiap anugerah in dia menjadi pembakar semangat untuk Linai dia terus memburu lebih rakyat lagi kejayaan ma pentas antarabangsa. Pemaju dia melaksanakan projek berimpak tinggi kepada Mai Raya, ruh alam sekitar dia akan menerima sokongan lebih kukuh ju kerajaan. Timbalan Menteri Ekonomi YAJ Datuk Muhammad Shahar Abdullah debiap sokongan in termasuk kelulusan lebih pantas, penyelarasan infrastruktur serta akses dan lebih bor kepada kemudahan pembiayaan. Menurut Ilai, kerajaan dan juga dia akan melaksanakan reformasi sektor pembinaan makro perancangan Malaysia ke-13 bagi perkukuhkan keupayaan industri pembinaan negara. Langkah ini melibatkan penambahbaikan rangka kerja kawal selia ru perundangan sektor pembinaan dan secara menyeluruh. Tahap kesihatan optimum jemaah haji Malaysia bagi melaksanakan wukuf Ma Arafah menjadi fokus utama lembaga tabung haji ketika nunan. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun Debiap, kesiapsiagaan pasukan perubatan diperhatikan lagi bagi menghadapi cabaran cuaca beket ekstrim dan melebihi 40 darjah Celsius. Menurut Ilai, sebahagian ju 224 mambik petugas perubatan telah pun digerakkan lebih awal ma kawasan Masyair bagi memastikan operasi rawatan ru kecemasan berjalan lancar. Ia debiap risiko debi selai keletihan ru strok habah turut menjadi antara cabaran utama sepanjang tempoh kemuncak ibadah haji in. Numum pemandu e-hailing kerdur, dia cedera telas bi pet rubi jerut yakni remaja katil kejadian nyon ma kawasan Serak ma Kuala Sungai Baru Alu Gajah pada 14 Mei canuk. Ketua Polis Daerah Alu Gajah YAJ Superintendent Ahmad Abu Bakar debia mangsa dia berusia 41 YAJ lebih serang telah suspek mendakwa entok wang untuk membayar tambang. Menurut Ilai, mangsa dia mengalami as bengkak rukesan jerutan ma i leher sebelum berjaya diselamatkan diri rubi ui laporan polis. Ini debiap empat remaja berusia antara 14 hingga 17 tahun lagi telah pun ditahan untuk membantu siasatan.
Numum pesara polis Debbie Blair meninggal dunia masa berada di Mataman Bukit Katil, Melaka pada hari Ahad. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, iaitu SCP Christopher Patit, Kral berusia 64 tahun saja, Debbie dapati berada katikan dia tertiarap maruang tamu ida. Berdasarkan maklumat jiran, mangsa Debbie kihali saja, dia tak bineng behold ju ida sejak 4 loi 5 hari canuk. Sebelum ngoi, dia seek Debbie ngoi ju mambil kediaman berkenaan. Hasil berdasarkan, Debbie dapati punca danan mangsa disebabkan masalah jantung. Penduduk kampung Alur Belanga, Jertih, Terengganu, debisui kata kebimbangan susulan kemunculan nu ekor beruak matahari debi cecip ma kawasan kampung sejak gece April canuk. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Kampung In, Abdullah Hassan Dibiap, haiwan berkenaan dia semakin kerap muncul terutamanya pada waktu imengot ru awal penggelap. Menurut Ilai, Brok In dia bukan tali birosakkan sarang kelulut ru pokok jer, malah turut biserang haiwan ternakan penduduk termasuk nu ikur kambik pada minggu canuk. Perkara ini telah pun dilaporkan kepada mambik perhilitan untuk tindakan lanjut. Sekian ga semak dah disiarkan ju Aisyah FM, ga dah bersunting ya Nur Syarida Syahabuddin ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Y99 Kampung Kuala Percis, sembanglah Asik FM, lain daripada yang lain. Tinggallah Asik FM, boy long boy.

Ya, Abi Karemen, kokong pulau kis, seng ngolah asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik FM, lain dari kok lain, moi no moi. Asik FM. Moi no moi.

Ya, main-main lain daripada yang lain ketika puluh hanya jam 1.43 minit. Leng Abalik masih lagi bertemankan di Mizik Kroredo Asyik FM. Moinong-moin lain daripada yang lain. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kerabat yang masih setia lagi bersama akan Enklo Radio Asyik FM ketika buduh bertemankan Enklo segmen Maihi Asyik ke udara. Jadi untuk yang kerabat jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan dan terima kasih jadikan Kandik sebagai teman hiburannya kerabat. Jadi teruskan memilih Kandik sebagai peneman Enyob Kenemba. Dan ilik-ilik pun malok yang memandu, selamat memandu. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Malok yang bersantai, selamat bersantai. Malok yang merubah adat, selamat beradat. Malok yang urut tengah cip-cip timarih nak beradis, selamat beradis. Malok yang tak cik-cak nak berehatlah cik-cak aning. Kelompok masa berpihoi lah aning. Malok yang nak mungkin rasa lemas, beri rumah kerja atas, boleh berehat kejap. Mungkin 5 minit, 10 minit ke berehat. Untuk rakan-rakan yang memandu nak rasa senud, rasa ceruk ke, rasa tak selesa untuk memandu, berhenti berehat. Ini kosan-kosan yang selamat. Seperti R&R ke, Analog ke. Okey, jadi you can remember ya anu mohon perkongsian gas semasa gap untuk jadi bekas pengarah Jabatan Ong Sabah bersalah kes pengubahan wang haram lebih 45 juta ringgit. Jadi anu Ketua Kinabalu bekas pengarah Jabatan Ong Negeri Sembilan Negeri Sabah JANS mendapati bersalah oleh Mahkamah Seksyen Nizute Nizam atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih 45 juta 10 tahun Hatop Hakim Abu Bakar Manat Natel Ektusan anak Enyu Balik AJ Muhammad Talib Muhammad Talib 63 selepas mendapati pihak mendakwa berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah walaupun relo. Mahkamah melepaskan ia dan membebaskan Fauziah Piatu 61 iaitu isteri atas 19 pertuduhan sama manakala bekas timbalan pengarah Jabatan Anak Lim Lambeng 72 yang berdepan 4 pertuduhan serupa turut dan membebaskan selepas mendapati pembelaan berjaya membukti kes melampaui keraguan munasabah. Okey, kena berjadi anda dapat dikongsikan untuk gagas masa. Jadi jom saya mohon anda yang lagu yang seterusnya well, Adu and Perbatasan Moin-moin lain daripada yang lain. Apok Kapur Atta OTG.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, semong. Ya.

Ya, jadi nombor-nombor lain daripada yang lain. Saudara kreber yang sedang bersama 30 nak tek seng mong lagu pertama kali daripada Dickies Band ke udara. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kreber yang masih setia lagi bertemankan di Music ke udara and Chloe Radio Asyik FM Moi Nong Moi. Hello pun untuk rakan-rakan yang memandu ketika puduh, mungkin mau on the way daripada kampung ma tempat kerja. Madi ke kawasan kerja, no kerja, memang kampung wajib berhati-hati memandu. Jadi patuhilah had kelajuan yang telah ditetapkan. Umur nak slowkan dia punya kenderaan sebelum itu nak majmuj signal masih simpang yang mata nak bukalah signal. Jangan majmuj tak nak air, bahaya lagi cerita nak. Okey, jadi seterusnya anu sebelum teruskan apa yang perhiburan ya anu mengenai perkongsian mengenai info-info sukan. Jadi anu skuad kontra negara mara final pamer Magic bangkit libasan Vietnam. Jadi Kuala Lumpur skuad negara nak berangkap ke kebangkitan yang luar biasa apabila mara final kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw Instaf 2026 selepas menewaskan Vietnam NJ pada aksi menebarkan NJ Stadium Titi Wangsa sebentar tek barisan negara UMWC Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir, Yud Aidil Aiman Azabawi mencatat kemenangan 15-13 12-15, 17-14 untuk menempat slot umum final. Jadi set pertama berlangsung cukup sengit apabila nar-nar pasukan saling mengejar mata dengan Vietnam. Memaruh berkali yang tepat hadapan, Malaysia turut menghadap tekanan apabila Aidil Aiman memaruh kali melalui kesilapan servis yang menghadiahkan mata mudah untuk lawan. Okey, kenapa jadi nak dapat dikongsikan untuk gagas masa dan jangan berlalu untuk sorakkan you punya sokongan untuk skuad sepak takraw negara. Semoga nak boleh mencapai mendapat pingat emas untuk negara. Jadi walaupun jangan saya mohon dengan lagu Nong Survival Agar Cekoh Mai Kanan Kudara Mai Nong Mai lain daripada yang lain.

0: Moine Moi, Aşık FM.
1: Ya Moine Moi, lain daripada yang lain, ketika puduh hanya jam 1.2, jam 2.20 minit, Link Abalik masih lagi bertemankan di Mizi, Anchor Radio Aşık FM, Moine Moi, lain daripada yang lain. Jadi saudara nak tak semong lagu nong SBK BNN yang lagu bertajuk Ye Hoj Ije Maha ke udara ketika puduh. Dan ilo pun lepas tu akan semong daripada enyuk jam 2.30 iaitu semong suara lempoi men lar. Nong men mo men kod ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenemba iaitu suara-suara special. Yang paling penting jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang berkemba semak kandik. Yang paling penting yang memandu selamat berhati-hati, yang bekerja pun berhati-hati aja, yang berpihoi, yang bersantai, yang beradat, yang berwakna pun selamat berpihoi, selamat beradat. Dan tu rakan-rakan boleh join kalau ialah tutup Aşık FM yang sedang bersera langsung ketika bodoh, mungkin mahu yang cik kongsikan amis-amis pesanan ataupun netu-netu yang cik terlaikan untuk keluarga yang punya tersayang anjung jeruk anun di sana ataupun macam-macam benda yang cik terlaik boleh kongsikan. Jadi dia pun jangan kemana-mana terus kan Abu Semong dengan lagu yang seterusnya ialah Rama Rama Band ke udara Nen Pud ke udara Moinong Moin lain daripada yang lain.

0: loy.
1: Mabuk seraloy, malo. Hai, hai ye jali seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moy nong moy.
2: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam.

Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Huawei. Di susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin bin Khabar, kerajaan menuntut kos langsung dan tak langsung susulan keputusan Unilateral Norway menerima banding lesen ekspor untuk sistem pertahanan itu. Bin Khabar, Malaysia dah buat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan.

0: Empat rakyat Malaysia dilapor masih terusi pelayaran dalam misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 mengarah ke Gaza. Kian Adanah Muhammad Haris Azrami dan tiga lagi yang dikenali sebagai Chin, Syed Amirul dan Dr. Tanisah. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC yang mengesahkan tiga bot yang bawa delegasi Malaysia tu dah dekat Zon Merah setakat 12 tengah hari teh. Setakat ni 40 bot dah dipintai dan diserbu rejim Zionis Israel melibati 15 bot yang dinaik delegasi Malaysia. Sampai malam, jumlah rakyat Malaysia yang turut sama misi kemanusiaan GSF 2.0 ditahan dan diculik tentera Israel meningkat kepada 16 orang. Sementara itu, usaha membebas aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan rejim Zionis Israel tengah digerak Malaysia bersama beberapa negara sahabat. Perkembangan itu dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau, Malaysia turut mendesak untuk muhak aktivis terlibat tak dizalimi atau dikena layanan tak berperi kemanusiaan. Menerusi hantaran di Facebook, biar khabar aktivis itu membawa sorak keamanan dan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Terdahulu, Masak berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Bukit Jalil. Perdana Menteri khabar kebajikan atlet kena menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan untuk memastikan negara boleh melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Terang Datuk Seri Anwar, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebalik dari medium penting dalam bina masyarakat lebih inklusif dan bersatu kira kaum dan juga latar belakang. Pada majlis itu, bergu campuran badminton negara Chen Tang Ji dan Toh Yi Wei masing-masing dinobai sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Deputi Bersalah Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu atas 12 pertuduhan pengubahan duit haram melibati lebih RM45 juta 10 tahun lepas. Hakim Abu Bakar Manat buat keputusan itu terhadap Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib lepas meningok pihak pendakwaan dapat membukti kes melampaui keraguan warna Sabah. Macam mana pun bini dia, Fauziah Piyut dan bekas Timbalan Pengarah Jabatan Tok Lim Lam Beng dibebas daripada pertuduhan masing-masing. Kesalahan itu didakwa dibuat di Sabah dan Kelumpur antara bulan 10 sampai bulan 11 tahun 2016 ikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Projek pembinaan awam akan diberhenti atau ditimpuh walaupun industri berdepan kenaikan kos bahan binaan susulan krisis bekalan dunia. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinki biar khabar muhak projek yang dah diluluh akan diterusi sebab sektor pembinaan adalah antara pemacu utama ekonomi negara. Menurut beliau, kenaikan kos masa ini terkawal dan belum menghendak tindakan drastik termasuk memberhenti projek pembangunan. Kerajaan turut meneliti pendekatan perkongsian kos antara kerajaan dan kontraktor untuk kurangi beban kenaikan harga dalam industri pembinaan. Malaysia mempegiat usah buat resolusi kesihatan paru-paru pertubuhan kesihatan sedunia menerusi pendekatan penjagaan kesihatan bersepadu dekat seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Dr. Seri Dr. Zulkifli Ahmad, usaha itu dibuat menerusi pengukuhan perkhidmatan kesihatan paru-paru dekat peringkat penjagaan prima dan juga kerjasama melibati bermacam pihak. Terang beliau, pendekatan itu beri tumpuan kepada promosi kesihatan, pencegahan, saingan dan pengesanan awal penyakit paru-paru. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Skuad negara mengesah slot keperlawanan akhir acara kuadran lepas kalah Vietnam pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Pasukan negara yang dibarisi Amirul Zazwan Amir, Afidun Muhammad Razali, Aidil Aiman Azwawi dan Syahal Rail Aiman Halim menunjuk aksi cemerlang untuk mencatat kemenangan 2-1. Kemenangan tu sekaligus meletak Malaysia selangkah lagi untuk memburu kejuaraan di kedalaman sendiri. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Kita disediakan oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM. Moi.

Ya, jadi kena buat tak sengmong lagu Nong Gigi ASB ni lagu bertajuk Cinta Pandang Pertama. Okey, jadi kerimba jam pun menunjuk jam 3.30 minit leng akbali berhampiran kepada jam 4 leng ak. Nampak ia berbaki dalam 29 minit lagi akan bertutup gas ke udara dan lepas tu akan diog lelewan ke. Lepas tu jam 4 akan diog lelewan untuk rakan piapa yang seterusnya well, akan trailer ikan gah ataupun hiburan semasa. Jadi sebelum saya teruskan hiburan, saya mahu lagu. Jadi anu yang ingin kongsikan menegah hadiah buat seluruh rakyat Malaysia Tangji. Okey, jadi yang Kuala Lumpur, pemain bergu campuran Chi Tangji Tok Nama Yang Ke jika nak berjaya mengikut jejak langkah ikon yang hejik legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei apabila nak menangi anugerah olahraga kebangsaan. Tangji dinobatkan anugerah berprestasi nak pada anugerah sukan negara ASN 2025 yang berlangsung Majlis Sukan Negara MSN. Enya Anu Isdote akan lebih manis pasangan To Iwei awal menangi anugerah olahragawati kebangsaan. Tangji nak menegaskan bahawa kejayaan adalah hadiah untuk kenaibu rakyat Malaysia yang selama itu menyokong perjalanan Wenak hingga bergelar juara dunia. Gila-gila berdua nak dapat dikongsikan untuk gas-gas semasa. Jadi jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya berkenaibu bersama Aye. Jadi jom semua neng lagu yang seterus well Erin neng lagu bertajuk Takkan Pisah Aku Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Saudara Kenapa tiba masa Yik mengundurkan diri dengan nyanyian Atik. Dan jika kepala pula teruskan bersama Kandik kesetiaan Yik, lepas itu akan diserahkan tugas kepada rakan yang penyampai yang lain. Jadi Leopold ni minta maaf kurang lebih kurang selama Itralaikan Gah yang mej daripada Ahad Laus daripada diri sendiri. Leopold ni misi undurkan diri semalam. Bye bye.

Ya, Rentak Genen, Asyik FM, Moi Lumoi. Pukul 4.10 minit petang, kita buka tirai segmen lagu-lagu Mahi 100%. Lagu wang kita, ciptaan wang kita juga ya. Dalam segmen ni, Rentak Genen, sambil-sambil kalau nak hantar ucapan, nak kongsi-kongsi perkembangan semasa, kongsi trafik, kongsi gambar, ataupun kongsi air kopi segelas pun boleh lah. Ya. Ini dan mulakan Rentak Genen daripada kumpulan ESB Generasi Hair. Asyik FM, Rentak Genen.

Kita ada lagu daripada terbaru iaitu Ali KS Jetlot selepas lagu Din daripada Karih Band yang berasal dari Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Elok gah Karih Band, sahabat-sahabat kita. Bro Mail kita, apa khabar? Lepas ni kita ada Miralis juga. Kita ada Ali KS, macam khabar tu. Lagu terbaru, antara yang terbaru di KS FM. Lagu yang diberi nama Jetlot. Apa itu Jetlot? Rakan-rakan sahabat kita mesti tahu kan, rakan-rakan kita di belah-belah Kelantan ke ataupun yang daripada suku Temiah ni kan. Okey, dengarkan ini Karih Band, Om Jek Mayek, entah kan.

0: kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Isa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
0: Ku daripada Banting.
4: Mira dari Jogdera.
5: Dari kampung Batu Gong.
6: Gengmong lah Radio Malaysia.
7: Asyik FM.
8: Boy no boy.
9: Terus-terus dengar. Boy no boy. Asyik FM.

Lodge Takdir daripada Opi Chama bersama dengan Mawar Bekau Band ataupun Mar Bekau Band. Lodge Takdir, dialek Semelai lagu ni ni. Lagu duet dalam dialek Semelai. Pukul 4.51, pukul 5 petang nanti kita akan terus ke bilik-bilik radio ATM untuk mengikuti utama jam 5 petang. Teruskan kesedaran anda bersama kami. Lepas ni kita sambung segmen Rentak Genin jam pukul 5.15. Asyik FM, moi no moi. Jumpa lagi lepas berita terkelak. Rentak.

0: Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mengenai subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5-30% yakni untuk tujuan jalan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5-30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Bahagian tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang diharapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelanilah kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Moinum.

Wah, ini suara daripada Mama Epi semasa dia nyanyikan lagu ni bersama dengan kumpulan Redstone ya, pukul 6.24 mana dah petang ya, peteng-peteng dah ni ya, gambar tu nak menuju ke gelap dah ya. Santai dan riadah kita petang-petang macam ni, ada juga yang duduk santai ataupun jalan-jalan petang, bahulah naik motor dah apa. Dan hati-hati juga, mula bapa juga kena kawan-kawan tu jaga-jaga kepada anak-anak kita yang bahu-bahu nak mula-mula dan dah pun pandai nak buai motor, umur dalam belasan tahun, bahu 13 ataupun bahu darjah 5, darjah 6, buai motor, belajar-belajar, tapi jangan lepaskanlah sampai keluar ya. Apa-apa jadi payah juga. Kadang kita risau, budak ni dah dapat motor, weng, weng, oh. Kalau sampai, apa ni, kalau boleh pulai itu sampai habis. Kalau boleh minyak tu sampai habis lah. jangan, apakah bawaan tu kena pantau-pantau juga ya, kita. Selain daripada yang suka bermain motor ni, boleh-boleh jantan lah, boleh tindak pun ada juga. Sama juga dengan gadget ataupun penggunaan telefon pintar di kalangan bodek-bodek ya. Mereka bapa yang kena jaga, kena pantau enek tu supaya kawan tu janganlah lepas gitu aja. Lepaskan, lepas tu penggunaan media sosial pun biar aja. Pakai aja media sosial kita nak tengok ke apakah banyak benda yang sepatut ditengok ataupun yang sepatut boleh-boleh kita yang masuk umur-umur yang masih lagi belum sesuai ni untuk tengok kan. Ada masa-masanya kena pantau supaya kawan tu bodek ni kalau daripada kecil aja ataupun bagi dia disiplin, moh dia ikut apa yang kita cakap tu lah ya. Jadi kalau dah terlambat tu payah sikit lah. Dia dah kawan tu nyak berapa nang lembut, dia punya pocong tu dah kering dah macam buluh tu lah orang khabar. Apa orang khabar ya, macam apa ni, buluh lah, macam rebung ya. Rebung masih boleh lentur-lentur lagi. Kalau macam pucuk pisang lembik lagi. Kalau dah besar batang pisang tu nak kita tumbuk pun pedih kan. Tapi itulah khabar untuk atas kebijaksanaan kita sebagai membapa. Kadang-kadang kita khabar pun, kita pun ada juga ya, kan. Yang ada masa degil-degil yang bodek tu biasa lah kan. Kesabaran membapa itu. Pada ayah-ayah dan mak-mak ya. Petang-petang kan, nunggu bodek pulang daripada sekolah. Sekejap lagi ya, sesi petang. Ada juga bodek yang koko ataupun kokrekelem pulang petang sama pergi acara sukan. Sekejap sekolah dah siapkah belum adik kita? Is Adi daripada Busut Baru. Sekolah-sekolah juga main-main handphone dan main handphone juga. Tapi kalau main handphone ayah, maknya apa ini? Mak ada ke sebelahnya apa yang kalau mak buat live menempel sebelah mak buat live tu yang apa yang lah juga ya, mak pun buat live apa ni, buat kuih ya. Okey, selamat petang pada yang mungkin bercadang nak buat kuih ya, kuih untuk sarapan esok macam lepat pisang ke, lepat ubi ke, sedapnya. Santai-santai ya, sambil layan lagu-lagu Farah bagaikan putri. Ini dia Hashi FM.

Ya, Moin No Moin. Lain daripada yang lain. Itu dah laku daripada Ramsa. Ah, betul khabar di Mama DJ tu. Khabar di Suhaida. Rindu menanti di kampung halaman, betul. Oh, jom layan lagu ini daripada Ramsa. Rindu menanti. Asyafam. Mateh mareh.

Melepaskan orang daripada Irie, ya. Sekali-sekala kita dengar lagu-lagu yang pernah diminati sangat-sangat oleh ramai daripada di kalangan masyarakat kita. Okay, nak pukul 7 dah sekarang ni, pukul 6.49. Ini petang. Okey, Nin berlaku di luar negara. Aku ada baca satu berita online. Nin berlaku di Zagreb. Penumpang penerbangan Croatia Airlines berdepan detik cemas bila pesawat yang dinaiki diri terbabas masa berlepas daripada sebuah lapangan terbang di Croatia. Lapor Akhbar Times of India. Kejadian melibatkan pesawat jenis Airbus A220 dengan 300 masa berlepas daripada bandar Split menuju ke Frankfurt, ya, bau-bau ni. Rakaman video yang dibuat naik di media sosial menunjukkan pesawat itu tergelincir daripada landasan sebelum berhenti atas kawasan berumput. Ui, aku kalau naik kapal macam ni, ai, kapal tu macam serik tau. Kadang-kadang kita ada rasa gelik. Bukan gelik tawai, mama, gelik takut. Memang betul-betul kawan-kawan tu rasa geli, ya, takut kalau ada kejadian-kejadian kapal, bukan tempai pun, kalau macam tergelincir ni pun kita rasa geli lah, keselamatan kan. Okey, ni dekat Tokyo, biskut terbuan rasa kismis, biskut Jibachi Senbi, pertama kali menjadi bualan pada pertengahan tahun 2010 yang lepas lah, bila ahli-ahli kelab terbuan diga. Ahli-ahli kelab terbuan diga, aku ulang balik, ahli-ahli kelab terbuan penggali Omachi bekerjasama dengan pembuat roti tempatan untuk menghasilkan snack unik yang ada pati serangga. Kuih biskut ada serangga terbuan. Macam-macam. Terbuan mempunyai protein paling tinggi antara serangga yang boleh dimakan. Oh ya, kau bahu aku tahu, nyem tahu juga. Aku gelik terbuan kan suka sengat kan. Untuk menghasilkan biskut ni, pemburu terbuan kelab berkenaan meletakkan perangkap serangga di hutan. Lepas itu Didi merebus dan mengeringkan terbuan yang ditangkap sebelum diberikan kepada pembuat roti dan biskut tempatan untuk menghasilkan biskut terbuan. Biskut terbuan, mama, nak makan kah? Biskut itu sendiri mempunyai rasa sedikit manis. Lepas itu rasa serangga di dalamnya pula seperti kismis hangit. Kismis hangit. Kismis yang dah hangus kena bakar tu. Serangga yang digunakan perlu tentunya terbuan lah. Terbuan penggali nama dia. Ataupun nama saintifiknya Vespula Vlaficeps. Vespula Vlaficeps. Serangga ni selamat untuk dimakan oleh manusia. Biskut Jibachi Senbei. Nama biskut tu Jibachi Senbei. J dia macam ni lah. J-A-J-I-B-A-C-H-I-S-E-N-B-E-I. Jibachi Senbei. Hype. Boleh dibeli di pasar tempatan dan kedai makanan premium di bandar Omachi, wilayah Nagano. Kalau nak beli, pergi Sununa, Jepun, Omachi, wilayah Nagano. Dari Sununa je ada kuih biskut tebuan ni. Entahlah, macam-macam ya dunia. Nak cuba boleh lah kan. Kalau rasa was-was, jangan makan. Sabar orang tu, gunakan ataupun makan tanpa rasa was-was. Kalau nak merasa, ya. Kalau nak merasa lah, ya. Okeylah, itu sekadar perkongsian lah. Suka-suka aja untuk kita kongsi. Kadang benda ni pelik, ya. Kadang macamnya percaya, tapi ianya benar-benar berlaku, ya. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama kami. Pukul 6.53 minit petang dah hampir-hampir ke pukul 7 gelap, ya. Kita teruskan segmen Mati Mari ini. Lagu-lagu santai menemani anda. Petang-petang, peting-peting senja, ya. Sampai ke 7.30 minit gelap. Kelak, ya. Mati Mari Asia FM.

Halo, halo, halo semuanya. Selamat malam. Aku ucapkan kepada semua pendengar Rashid FM walau di mana berada sekalipun. Jadi sekarang ni 88 minit malam. Kalau sebentar tadi kajian semua bertemankan dengan DJ Direct Teman, iaitu DJ Hardy. Sekarang kajian semua dah pun berpindah segmen dan juga berpindah ke DJ yang seterusnya. Dan sebelum kau memulakan tugas kau untuk malam ni, izinkan kau memperkenalkan diri kau sebentar ya. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal Safri, tapi lebih dikenali dengan sebagai DJ yang handsome, tampan, rupawan, DJ Iris in the house, yo. Jadi buat mana yang dah mengenali, terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum kenal, inilah diri saya seadanya. Tapi sebenarnya saya antara yang paling handsome, okey? Seantero Malaya ni, sayalah orangnya. Jadi kau pada malam ni akan kau bawakan dialek Jakon ke udara menerusi dua segmen ya pada malam ni. Dan bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10, segmen pilihan asyik ya. Di mana rakan-rakan semua boleh buat permintaan lagu ya. Hanya melalui talian WhatsApp Asyik FM ataupun melalui live TikTok Asyik FM. Dan selepas tu daripada pukul 10 sampai ke pukul 12 malam, apa segmen seterusnya ialah segmen Jok Healing. Tapi di samping tu ya, pukul 9 malam kelak, kita akan rehat 10 minit dengan berita utama 9 malam. Tapi sekarang ni 8-10 minit malam, kita di segmen yang pertama, iaitu segmen pilihan asyik. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua yang nak buat permintaan lagu, kacauan semua boleh masuk live TikTok Asyik FM tu. Masuk-masuk, tap-tap screen. Lepas tu barulah bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu yang nak kacauan dengar, dengan penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia empat perkara yang diperlukan untuk kacauan semua buat permintaan lagu untuk malam hari ini. Jadi sekarang kita dah pun ada tiga pendengar yang pertama yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia yang pertama, kita ada Mijan daripada Bukit Serok dengan lagu permintaannya Joget Kapal Terbang dari kumpulan Dimentri. Seterusnya kita ada Lily daripada Gajang dengan lagu permintaannya Bawa Ku Terbang dari kumpulan The Fabulous Cat. Dan juga kita ada Zura daripada Bahau Negeri Sembilan dengan lagu permintaannya Sampai Hati Awang, nyanyian daripada Lenny. Jadi untuk rakan-rakan yang lain, jangan lupa untuk masuk ke live TikTok Asyik ataupun boleh WhatsApp ke talian WhatsApp Asyik FM untuk buat permintaan lagu yang kacan minat, yang kacan nak perdengarkan untuk rakan-rakan pendengar yang lain. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita tadi. Hanya Dash FM, Moi Numoi, pilihan Asyik.

Itu dia sampai hati awak. Lagu dari permintaan Zura sementara tadi yang datangnya daripada Bahau Negeri Sembilan, nyanyian daripada Leni yang menghiburkan kita semua. Sampai hati awak ya. Awak buat apa ai? Sampai dia Leni khabar sampai hati ha. Awak ada buat salah ni. Jadi kita tak nak buang masa kerana sebentar saja lagi pukul 9 malam kita akan beri laluan untuk berita utama 9 malam. Jadi seterusnya kita ada pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia yang pertama, kita ada Akak Sadiah kita daripada Jitra Kedah dengan lagu permintaannya Gadis Melayu. Lagu daripada Jamal Abdillah. Gadis Melayu ya. Nasib baik tak berbunyi gadis kita. Dan seterusnya kita ada permintaan daripada Acang dengan lagu permintaannya Arbo. Dan kita ada juga Faridah dengan lagunya Suara Si Sering Salah. Jadi buat rakan-rakan lain yang nak buat permintaan lagu, kalian semua boleh buat permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Selain itu juga yang ada dalam live TikTok Asyik FM, kalian semua pun dibenarkan buat permintaan lagu, okay? Tapi apa yang paling penting, kalian semua kena bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita. Ini dia, Sadiah dengan lagunya Gadis Melayu, hanya di Asyik FM. Moi Numoi, pilihan Asyik.

Itu dia suara si sering salah ha. Nyanyian daripada Rizwan, permintaan dari akak kita yang datangnya daripada Batu 55 sebentar tadi, Maran Pahang ya. Ha, Kak Rabiah sebentar tadi. Ha, Kak Faridah, maaf. Kak Faridah. Tersebut pula nama permintaan lagu seterusnya Kak Rabiah ni, okey. Jadi sekarang pukul 8.44 minit malam. Kajian semua masih lagi bersama dengan kok seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan, DJ Iris in the house. Yo, menerusi ruangan pilihan Asyik. Dan seterusnya kita ada permintaan seterusnya daripada rakan-rakan kita, iaitu kita ada Kak Rabiah kita yang datangnya daripada Kuala Lumpur, kota yang paling besar di Malaysia ni, dengan lagu permintaan daripada Kak Rabiah, Seruling Mimpi, nyanyian daripada Imal Kifli. Dan kita juga ada Aris, nama dia Aris, nama dia lebih kurang-kurang macam saya, saya Iris, dia Aris. Sebenarnya dia tiru saya ni, nama dia sebenarnya Kenun Jun Amir. Dia ni asal daripada Lodging dengan lagu permintaannya Putri Iklan daripada SC12. Dan kita ada juga Rek sebentar tadi yang buat permintaan lagu dengan lagunya Ngang-ngang-ngangguk daripada kumpulan Rencam BSG. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dia lagu yang pertama, Seruling Mimpi, Imal Kifli, permintaan daripada Akak Rabiah. Kita hanya di Asyik FM, Moi Numoi, pilihan Asyik.

0: Jok Sengong Asyik Femboy Nungoy lain daripada yang lain.
1: Jadi itu dia sebentar tadi, ngangguk daripada kumpulan Rencam BSG. Permintaan daripada rakan kita yang datangnya dari kampung RPS Bukit Serok dengan dikenali sebagai Rektown. Nama TikToknya Rektown tapi nama panggilannya adalah Rek. Yang buat permintaan lagu daripada Rencam sebentar tadi yang menghiburkan kita semua.

0: 57 minit malam. Ini bermakna sebentar saja lagi, tepat pukul 9 malam, kita akan beri laluan sebentar kepada berita utama 9 malam. Jadi kacang semua, jangan ke mana-mana. Untuk pendengar Asyik FM semua, kacang semua, pastikan terus bersama dengan Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan berita utama 9. Tapi sebelum tu, selepas habis berita kejap lagi kita akan sambung dengan pilihan asyik kita sebentar sahaja lagi. Jadi kacang semua, jangan ke mana-mana tau. Kita akan bersama sebentar sahaja lagi.
1: Perhatian, perhatian. Jangan ke

itu dia, You Rock My World, nyanyian daripada Michael Jackson sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 9.30 minit malam. Kita lagi masih bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Jadi buat pendengar-pendengar semuanya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Memandangkan sekarang dah pukul 9.30 minit malam, 31 minit malam, maafkan ko. Dan selepas ini lebih kurang 29 minit lagi kita akan berpindah ke segmen seterusnya. Tapi kita masih lagi ada pendengar seterusnya. Kalau yang tadi tu You Rock My World daripada Muhammad Razif sebentar tadi yang melalui talian WhatsApp Asyik FM. Dan kini kita kembali kepada talian TikTok, live TikTok Asyik FM. Yang mana rakan-rakan dah pun buat permintaan lagu melalui TikTok sebentar tadi. Kita ada Mikhail ya, daripada Seremban dengan lagu permintaannya, Alamak Jumpa Lagi, daripada kumpulan School Band. Dan kita ada juga Suhaizi yang hadirnya daripada Setiu Terengganu dengan lagu permintaannya, Senapang Patah, dari kumpulan Ekspedisi. Dan kita ada Samsiah daripada Alor Star Kedah dengan lagu permintaannya, Thomas Bunga. Jadi buat pendengar-pendengar yang lain yang nak buat permintaan lagu, kita boleh je menerusi ruangan WhatsApp Asyik FM 0133151600. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita sebentar tadi. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, Pilihan Asyik, Alamak Jumpa Lagi, hanya di Asyik FM.

Itu dia bunga permintaan daripada Kak Samsiah kita sebentar tadi yang datangnya daripada Alur Star Kedah sebentar tadi. Jadi sekarang jam kita dah pun pukul 9.47 minit malam. Ini bermakna sikit saja lagi untuk kita tamatkan segmen pilihan asyik kita. Tapi sebelum tu kita ada 3 lagu yang terakhir daripada rakan-rakan pendengar kita. 2 daripadanya yang datang daripada talian WhatsApp Asyik FM dan 1 daripada live TikTok Asyik FM. Jadi antaranya kita ada Amai Salina kita yang datangnya daripada Rompen, Pahang, Kampung Kerpal ya. Selamat malam DJ. Amai Salina daripada Rompen nak dengarkan lagu Bintang Kehidupan Naik Ardila. Lagu ini untuk diri sendiri dan untuk DJ. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Amai. Terima kasih kalau untuk ku. Seterusnya kita ada Man ya. Ini dia daripada Man, Kampung Orang Asli Sungai Tementong, Kuala Lipis, dengan lagunya Sukses. Kumpulan Sukses ya. Ku Basuh Luka Dengan Air Mata daripada Kumpulan Sukses. Dan kita ada daripada talian TikTok kita ya. Ini dia kita ada Orkid Hijau dengan lagu permintaannya Keris Tak Ada Sarung. Keris Tak Ada Sarung dari Kumpulan Wing. Jadi apa-apa pun, jom kita layan lagu daripada pendengar kita dalam

Jadi sekarang pukul 10.39. 10 pula. Betul lah, 10.39 minit malam. Kajian semua masih lagi bersama dengan ku di segmen Joe Healing ya. Itu dia, masih lagi bersama dengan Ashi FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Dan untuk info kepada pendengar-pendengar Ashi FM semua, skuad negara kita, skuad sepak takraw negara kita telah pun menjuarai Piala Dunia Takraw sebentar tadi untuk acara sepak takraw kuadran ya. Yang bermain 4 orang baru saja menamatkan final mereka melawan pasukan dari negara India sebentar sahaja tadi. Dan untuk pasukan regu negara kita nampaknya terkandas di separuh akhir setelah tewas dengan Myanmar sebentar tadi. Jadi apa-apa pun, kita doa yang terbaik untuk pasukan negara kita, sekurang-kurangnya dapat membawa pulang nombor 3 ya, untuk pasukan regu sepak takraw negara kita. Dan aku ucapkan tahniah ya untuk pasukan kuadran sepak takraw negara kita kerana berjaya mengalahkan India di final sebentar sahaja tadi. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu dari Kumpulan Gemai, ini dia Kok Beh Naho. Hanya di Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain.

0: Pagi Kak. Kakak nak makan apa Kak?
1: Saya nak minum minum ais.
0: Ya, ya, ya.
1: Eh, tak. Saya nak teh tarik lah.
0: Okay.
1: Tak. Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula ya.
0: Ya, Kak. Ya.
1: Lepas tu saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit ya. Kalau yang tak garing, saya tak nak. Saya tak nak makan.
0: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
1: Apa dia?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Canai?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya customer, tahu tak?
0: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
2: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia, SUFM, kerana kami prihatin.

Itu dia Tok Ile, lagu dalam dialek Temiar sebentar tadi, dan dinyanyikan oleh kumpulan Gikiang Gerhana sebentar tadi, yang menghiburkan kita semua di segmen Jok Healing.

Dari apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia lagu dari kumpulan A-Boy, Pasar Malam Kahang. Sempena segmen Jok Healing, hanya di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Dan jangan lupa untuk terus support Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Sosialis, FS dan Parti Bebas.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911.
2: Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti France Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Okay, baik saudara, sebentar lagi kita akan bawakan untuk sama-sama kita dengarkan ulangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod 2, Proses Kejadian Roh. Sebelum itu, jom kita dengarkan daripada Ustaz Hasnul Andrikni. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Shawai yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5% hingga 30%, yang ini untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5% hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, menjadikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat pesan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway

0: daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategi sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon, yang meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah. Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantavirus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantavirus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya, Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani Diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM yang nama lain daripada nang lain.
2: Asyik FM.